Radyo Dertimendis Ekskluzivi. Ya da ya da. Halkı bin kalbi, hoginden nakti.